0: gato chokere manga setini.
1: Meru FM ngwataniro ya Ameru.
2: Oh yes, nende charinga dha kumi na ijire na ndaika mirongo ezatu dha kumi na ijire na ndaika thate mutambo nejo Meru FM eneo ngwataniro ya Meru nkatheti ne ya The Standard. Nkatheti ya The Standard ina headline kuga 3 The Conclave. Inside the conclave nokumenya modikeria kuma June kuma ntariki cha June
3: last 55 days
2: June ntariki kenda rigati gashagwa natuire nkire bana ada bwa munyoro na kire nkire baeji mwandiki onkathiti gakugeria gutegera ni mbio yongwa ireta na mbere kire nkire baeji na rya mutongeri wa kiama kia DCP rigati gashagwa ari ninge akuga agweta akwenda kunyinyia ndio ngachiawe kagita kan tuko mirongo ena na idano lakini chongereka cha kinyamwanga tuko mirongo taro na idano na kiri nkire ba eure kana nau arari ni mbio yongwa ereta na mbere inside the conclave. Nduko mirongo itano na itano nyuma ya mutongiri wa kiama kia DCP kweta wa munyoro nkireba ya gisiasa na chokere tena ntumeri ya mwanya eninge ya kuenda kutongiri ya rutere regani na dirikari hindi mwono wakiuga katiri amwona kuhithiru wa wena ije na netiketie nwe kana nangani kuhithiru wa akine nkerwa ruturu wa kutongeri ya rutari wa gane dirikari na kuchwa kitekia urais kutanguru tana na President William Ruto ale tayari eninge kuige kana kukua tambaru ulea baga ete kane iria vale opposition kana rutere rulega na dirikari nyuma ya kwara niria na atongeri ya baraba muriunga ira mwana antupa angi mwanya na watite ninge kirea a Kenya ba kuiriria bwa mbere iba kuiriria economy ichoka nirua yonto ikiumenye a Kenya iba kuiriria kidhomo kithiro gichoka nirua nontu kuma gya primary gya secondary kya technical na nyeke university iyo karajeka gitangatangite ogima bwa mwiri urunga miri bwa ogima bwa mwiri botekaliura barerigirite no rya dirikari erje ya eje ne mawirane urimi bwa Kenya inyabu ibonyie tie embe cheira murimi akugwata gumania na urimi bubu na inya urimi bukinge agiangara mai nyingi ugoti mogoti yetete na ni jaitetie muno aandikwa kabakurira ukaria aja muno ukaria nontu itukujirite uria magaindi na mikora egutumirwa gesiasa na na mantu jange mwanya na inya mantu jegenie wathani na utongeria mutongeria wa kiama kia DCP etrenkire baje ntariki kenda cha mweri juwe tano na area akuerigiri kuithirwa gweka kamishemanio na kwaranira na tongeria bangi na ntu mwanya ntuko mirongo ena na idano na area bwa munyoro na ninge iraongereka ira kinya ntuko mirongo etano na itano ni mbio yongwa enda kuingia kagita kaka kankireba ni gweka nkireba ya mbere ya guchwa nu ukakamata Ruturo na bendera ya Rutere Regan na dirikari kuita kushemane na President William Ruto. Na ninge kurekiria ngwataniro kire Rutere Regan na dirikari. Na inya kwa mwere kira jwa ureandegu.

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mwankari wogu mutongori wa kiyama kia DCP Rigathi Gachagua atali atikana na mwaninu wa President Professor Kithure Kindiki. Twegwe baile baba.
2: Wazee wamesikiza Soprano wameshangaa. Alafu amepatia kila mzee shilingi 1000. Alikuwa amepewa 10,000 na kasongo apatie wazee. Pia Soprano amekuwa mtu ya kunyoa kasongo.
3: Mtu amefanya ma shortcut hapa nini nini akaenda kapata kazi kubwa ikapotea. Kwa sababu hajui kuchunga kazi. Unapewa kazi kubwa alafu unafukuzwa kama mjinga.
4: Tena nikuambia Soprano. Wewe Soprano umekosea wazee heshima. Kazi ya wazee ni kuunganisha, hapana kugawanya. Umeita wazee wa Embu hapa, umewahonga kila mtu shilingi 2,000.
3: Ana namna, kazi yake, kasongo, Soprano, one time, waende. Yani kuita mtu nickname ni kitu kubwa.
4: Mimi Soprano na kasongo nimekuambia, kugawanya mulima ni kama kukata mti ya mugumo na wembe, haiwezekani. Haiwezekani.
3: Sio ni mambo ya watoto. Ati mtu mwingine hapo ananitusi. Huyo mtu atajua sisi ni akina nani. Mimi ni kwanza tu nimeanza kidogo. Kidogo hata sijaanzisha, nimegurumisha tu gari. Nikapiga race nikaweka parking.
1: Kaba kwa lioma uenda kwa kwenye ngetwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma aja medhene Anteto ya Meru FM.
5: Yes, aririkana banki ya Cooperative Bank na boturi kuiro lingi ikiri woku mbigwa ni ati mudhikirio kwa ukuru kira app yao ya Co-Bank Iron. Wena nafasi ya kutuika mtu kwa bidu wa mbesha tuwezara milioni ila tuwe ni sekiwandi milioni mwena nushu ni ya ni sekiwandi na tukwereta kaireke kentuba weta kamirisha kinyele leo kule ya mbilwe kuni nito wajo kima baadhi simiti kwa tuika mbesha itiko ngana kukuru kila kamirisha nuko kujia mbesha kuma kiri ilun ya Cooperative Bank ukalea ukeja kukito wa bandai yuki limuru mekuinya *667# uactivate mudhikiri yoko ilun ya kuno otakirimi tiruni ya wambiri ya kukobo kitu magira Cooperative Bank application kana mobile app tuga Cooperative Bank, we are you.
6: Mubangani wa siyadho, siyadho bia rosi, joimbo, kana siyadho bia kure tanto wa mwe, nandi, mide maksineba ukushua. Tumegeve mantu ya makai ya ukonya, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyadho kira wa bangira na kira nene ankuru ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuete iteyue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp, 0720 416139.

Munga mudikeria na ingoko wata ugeni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije kore gonto munto akenagero wana gukadwa nonto bako mama ngugeni. Okiwa wije ibwega endu kuwati kumenya uwa uwe nkwende to. Deguruni ya Japan ukaya kwedhiru wa mono mono ukengontaga ole obisini buwaku eyo kageru wa nanjira geteyo na untokira munto enda kurudha. Getumi ikwedhiru wa badhugana ya kaweru taniretie mono ugaeperi ya kinyatoro ukedhugani ya mantuma kolena wera na ikyo getumi weru tanageria kuya wera ni muanka kinyoka noga na ukambiria kungonta uthiete na mbre na nguge. Unto bubu ibo yukagiru na geteo kinene.

0: Arilembenya enyegedarwa enjoro ntogetu kituriandu ateo. Ya ni oyo mujumbe ororio.
1: Oriku.
0: Success wawe mbona kuhu nontu hira ini inemwe bali bagataya ba jiji boi bo bati kutuwa bagi
2: spia hera bati kit over
0: exactly
2: planning
0: yes tafadhali mkuru na itirerele ya wabwana
1: na wabwa mbiriri nya kia wongi wabwa mbiriri platform wabwa kuitira nari wabwa atemere njire
2: na kagita ni waku namba ya treasurer treasurer itawa tabitha Kamonde nwe uko yukiambia on behalf of the family namba ya ke 0722 455 458 menya muringera thimu lakini utoma kanyamu nwanga oke muringagera thimu kumwira kwina utethi gukwenda kureta
0: bandu imando yandu ni
1: ile kali kuna kinyadhi likali county government
0: alafu meno yoro tukwirigira atiri mwandiki onto tokeje gudo ena mantu
1: si tutu yandu ba
2: we take over
0: yes.
2: Na kinyamu esimwa Susan
0: the rest
2: na nwana tigeto muruagina
0: Oh,
2: kinyabo ba konokia murwagina kinyabena kinyabena na musiba so kinyawe to kaira family ni ya mwindu yonde poleni sana
1: pole sana
0: mwashiri ile akonokwa
2: nkanka di kwata information diwende nkaboera but we nkumenya kwena mibango tenu thiete na mbere kubanga banga nie pole pole
1: ndi uga atire njona kitu kwenda go makimiru na kina kadhi na mono kanisa sietu afai nuko mea kanisa sietu kuthika munto ya ere thi na mono bukura menyo
0: iki
1: njona ntuko ni kanisa go kuthika
2: otai okai go ko botia participate ga menya
1: iki ya kwedro oti oti tambe si
2: okai go atiru tatu tiko
1: vika kanisa ntuko ni kwena thi na mono
2: why do we tobatiru kuthika iki
1: njona ito arome ni ntaije manto ja
2: ni support ga nonturi ni support ga that system nonto kore munto botura ga no bukeru ta watiru ta ga nokona nonto ga thi na teake lakini bo expect ya gwa wa rutero
1: Hinjona tutengane na tu in the dene community
2: kanisi ile kuruta timanto na kuganana kuruta inkoro akuengerekano
1: njona kuye kule anto be kule
0: kanisa mwenda kanisa
2: is a social group
0: kanisa ya karere ya
1: ikundi
2: ari kanisa gaeto kanisa bore kali
0: nyomera
2: is a setup
0: kuyori kuyonjona kuyo tu menkwero ora mwenda kuga Nkwerora mwenda kuga. Of course, uu kureko odhikwa, kaingi njona. Kaingi, ankwere uma.
2: Yes.
0: Temu itongo leo tita. Inkere tita.
1: Tita.
0: Nkwere uma. Yes. Nandena example.
1: Kote une njaka. Nukwa muitongo nya terita.
0: Muitongo lea. Inye edhuruwa getire. Uwigwa. Lakini ya nakegwe takawe. My friend kanisa ka kanicha ikagwa ukugwa
1: mapazi yake yema
0: dikwa no menye tuti kwaliri nya kudika directly kinya no nya kuya kuomboleza ukuigwa nuntu njona kanisa rere ndurene ni a corporate mudemba
2: ukuigwa corporate
0: is a corporate ya mudemba ko dira kwage a untu nturene eje Ya kwa kia untu hii, nture eneji. Kanisa ya katholiki, kinye hithiru munduro urakua, timu katholiki. Kanisa ya katholiki ni kinye hii kinye pole. Nukuigua, tukuje tuomboleze na antuba antura eji, baraba tu akomodite ite. Nukuigua, kuga pole. Ate ntuko neijire njona.
1: Kanisa ete.
2: Nko wata ni anabi, lakini chambu ere gento, kemokuwe na diskrema nko enda kwe yana. Gutire bantu antu bariga giro kuthi kuga pole nukuona na ndenda kunengera ngerekano na kanisa irandi ya buthi kanisa ya muji ya mukothima MCK na kanisa ya Nairobi na ndi jaga bora ko karaga tuge for example kaigwa ole mu member wa kanisa no ya kanisani uri umo wetu

0: Eni na mudhikiria tuchokere tukiaragia mantuma tupande tupande mbewane kafande ni onaratu kuridikanagia kagita ka mbura nukugwa mbura neyete na yete mbura enene mbura ya El Nino nwe bangi tebwa kugana kwena nduka Kenya nzima nduka ilachi kukwende ya quality embe kama no ya fertilizer mbeo pamoja na farm input ilachi nge na iba ukunenkera input inona bado chia either wegu orenda kugura to kulingana na wanaenda kugura cha kuanda nusu eka cha kuanda eka kana cha kuanda kadri kwa wewe kulingana bora kai woka thio baere che tu thio baere ni mbandaga munda uga nauna na ba kwera ukienda kumenya intobia ku kana ukienda kumenya bei ukienda kumenya intobia bila available nduka ila chiri yaku benewe ubateri eco dial thimu yaku kana ukayoke thimu yaku na kuinya star 6899 star 6899 ash kanao kalinga kinyadhimu nolinga dhimu namba 0800 723 355 0800 723 355 na ugatiga oku ringa dhimu ino nukwerechwa exactly ndukaerele ya kubine yawe bei ya intobiro kuriwa bilio na umenya wega buwa tupande ukadhiuka kwa intobingi kinyiba kutetha gidio kamata mwanka mundani wako. Good morning.
1: Noko andantua ega guta kunogu kemadu ganyo. Nokras Hotel ni hoteli ndongi na utunga tabo kilasikia iguru. Conference rooms ya kudidere misema niyo. Rooms ya kumama. Nairobi bidongi birugini atalamu. Nokras Group of Hotels bari Moranga, Sagana na Embu. Kwena kiadhogi kinenege kukungwe na miaka 14 ya Nokras Hotel ntariki idhano shemu erijua kienda mwaka joo. Ara Nokras Hotel Moranga. Ejao sema nena ini bamo gidi tasamido, John Bogwa, Salim Yang na DJs bari Nkuma. Kumanyamanto nkoro kithi kera.

0: kanie mbeu togo kairiri kuroko an eka fundi ndukane sio anu eka fundi nkurukie magana thatu Kenya mzima arakunze gatonya roko na nduka sio muthikiri uko gitonya tauni kana kiumagaruka tauni ntukere wona nduka sio tupando anu eka funda turakurena gatete kamya nka itiri mwanga myanka 35 nukwenda kwambiri yo limi na ndi join group ya ntu batano na bwambirie kwewa into muthikiri uko na mukobo akuma ke nduka sio tupande 1 eka fundi inya star 6899 ash aombe kwa muthikiri uko bokirenje sta group yendene tupande 1 eka afa.
1: Eni ni nkanere mbecha na chio na ndenda kunenkanea shilingi ngiri mirongo etano mbere ndenda kunenkanea shilingi ngiri mirongo etano na orangu enda kunenkara rukirure munde shilingi ngiri mirongo etano nuntuba kuidhanu dhiete na mbe na kucheza tunge ndio na aretua Benson Njeru congratulations na hitha dhimuni ya kutayari kwena tobecha tuwa dhongera ku shilingi ngiri mirongo etano nuhuthio kalira muana visi ndena shilingi chingi ngiriegana bado nenda kunenka nina kili muntu umwe baraka kili baraba kudhieta na mbena kucheza ule yuke dhimu ya kuka inya star 671 ash star 671 ash dhura kambo kikamwe kila pini ya mpesa ntika rangi kuwira ganwa cheza ngeu kinyagiri inko menya we na vata na mbecha na mtu ena vata na mbecha nukara ugecheza ndenda kunenka muntu umwe shilingi ngiriegana dhaino kenda at least kithagike kinyake utuweka tu isasa wani na orangu enda kunenkera shilingi ngiri egana ambao chethe kenda ange kunenkera shilingi ngiri egana utikuge anga huu anga kule muntu nda ingira ome in the meantime kamba ambembele congratulations mwalimu wakwa ije keneta Julius Kibwe kubwa kubwa na alitajire na ukaitheru atuena nyambura chia kuthi korea merigo kuwela murungu thank you nuntubu wa keadho eku ya keka nuntubu wa kulitaya tuena nyambura in the next 10 days tukadhi korea into so kubwa congratulations
0: ino kuyentuke mweti cha ndani te kuma kwa banjo na there is unity fulani na watu njona kinyoka litayo to enda kumenta to hivu
2: Ayo yetu ndaiwe nyake adoka kulita.
0: Iya ni ndaiwe ke mbai kwa nubi getu anga sibona kulita anga mwalimu na kulita. I can tell you njono ndo ndatu rambiwe jama. Am ona ange kodikero u mapenda hakwero hau.
1: We to tore unit no to no manga to karibise moji. Me ata oyu arare mwalimu.
2: Ina arare.
1: Arare arado midagia na bwa kamba.
2: Ade tore kuja.
1: Of course.
0: Ngori mbiongo kwa lini
1: tu alike adhoni kia Abraham Mwenda
0: Gia kulitaya
1: tu ale ngombe aya ikuwa ina kia adhokia mwalimo kiorio kinyawe tu alike yake kuena mwalimo kubwa aguna watu diete ende next week nuguona kure into
0: nuje watu njona alimo bali taite olewe kinyan tuko mangu ya mea ongo thika irankaga kabo celebrity bwe
1: nyashibo
0: kwa nu anete no retire
1: aira jankurie no kuthugani wira ya raisi kwande kukaruta wira mianka za tembeza kana fote utabugutu akana uta urudana eh
0: ni ntwe dikibasi iba kongwa gira kwa litaya
2: ndiangu wira mwenda
1: we celebrate
0: okay like it lakini go to konge
2: ya Afrika menya celebration
1: any opportunity
2: edero eteni na uturu bomu tuonde ikiona mwana achiarwa
1: igwe na celebration
2: yes. Agetuirwa lietwa
1: celebration
2: na celebration eno ndo balieta awe angabia
0: gitanwa
2: alafu
0: gite
2: etera gite gatene aja kuine nya tu celebration tu
1: tabiye komerwa
2: eto atwa ndinguri yanga tu ambi agitanwa i celebration nguigwa na ndiku mera agiuma nduge celebration
1: ona akigurana
2: akigurana
0: ta manto na jage
2: batu e tu tere tu atwa i manto yo chomba
0: ndi wa kiari mwalimu ka kulita ba ku celebrate ndi kadure kwa nibo jare ali mo ba kulita ibu tana ki adoge celebrate kulita ya kwa mwalimu
3: Kendi pendia family.
1: It is important. Just to wear a murungu then.
0: Hini wewe don tangu rekuo nte bon don tora miyanga
2: na
0: miyanga
2: kuu. Kuwa mateweita na. Pale. Lakini kiwele.
0: Wewe
2: wetu wetu. Of course nuangole mdo mukunu. Nubateri otweita toka rumaganto. Of course natiyo tika toka anjarendeli. Kwa mtu kaya na mburi, kwa waka kaya na nguku, kwa, yani kukwe ya kuwela karibu nyumbani.
3: Na weto ibaratuwa wa
2: bia moka mokali. Mitiro mawa?
0: Weto mtu wa hitayo kamona
2: na kama mokia. Mwarimo moronchia. Ya rato mida ya nabu ya gembe. Nwena alitajie na hatu ilato alento viake. Nukuona.
0: So, weto mtu wana kiuma uma nyomba ukwa weoka iwa kara.
2: My brother, mnemunge Mike. Kinyawe na hatu ilato alento viake ya kilitaya.
3: Hatu hatu liga na keke.
0: Kainjona.
3: Niada ngo kuona untu ko nei indrali tai
2: eh ala oh ko kamwe nata tako lichi guru untu aga eh ndali tai e mweri muthiru abana tio wali tai no mwanga wo officially to karibisen tora to kuirende to wira to to kwenda to antura to ga konsota mona ndi nuntu wo ri ntura na kui au
3: bado ninga to kwambira kura ni athere o akoma na ntura
0: sa kai ni karibia te bona
4: Ndiche baraba muendete ukeda masiara jao jamega. Kugwata inya ya rume dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.
0: Yes, aririkana kampuni ya Western Sindi na bamuthikirio kwa Western Sindi baliuge gite nerere manda jaja. Uki ya weto kagura mbewe kilo idha ndatu. Ukai wa batalaisa free muthikirio kwa muko jwa kilo inya. Sindi NPK starter fertilizer ukane nkero free. Abe na mbewe mpempeza Araka WH101, Araka WH301. Ishiyo na muthikirio kwa ishi keja ndabu kobas. Muthikirio kwa yete kiri ya riwa lirito. Bilebili ikomiri ya mirimo. Na araku ina low nitrogen. Swela ikabuira no. Na araku ina kilutira mono mbeweje ikabuira no. Ntuele kura within ntuko 75 na ntuko 90. 75 to 90 days. Mbewe ya Araka WH101, Araka WH301. Ikedari kura na mpemu dhikirio kwa. Tuliuga mbeweje ni kwa katika nkunia 22 mwanka 26 pa eka. Kuhike kwa mbewe ushuwa mbewe kumakwa Western Sindi. Tuliari Araka WH101 kana Araka WH301. Thaitha tushiru. What?

0: Iji nintatosia Meru FM na njira enkui
1: niwira girobo kwawe na dhayele inje ya mbetekeri yanko wa teweni kime dhayeto ya ndato ya Meru FM ningaitoa Ndure Meru
2: Teto tareria ureterine Ndure Meru
1: Ruangiru wa ukwame ila muriterengwe yo adhrikari ndene akaunti ya Meru bakulukiri muerekezi alanji muendia nibali ungere erurenere mikindori kodhikera na kuibua kirerokea ringi biachara erurenere unaraba angaiketwe ninyumochi ya ndedhia
3: ndedhia yoande elaye kago anja eki kwe ya fako wane kwa otoe nyangeria tuivei tuwa teke roto ya toredhia mbori kona mbori na ngoko
4: Ruga, digare, ningi lia mantu, ya taun, kia zane re taun, nene na irete kwa municipality, imbito wate rete. Mundo, nagari ntobia, ena ala mochie.
5: No, mwaka, sheria chia beria kudinga tenua, na antoba mekindori, iba kohindi, ko, ya kwe beria nyomo tauni, iba kohindi kwe, kwe karoa ronda in town, na antoba ubaere, kanabadato maximum, baraba kore, bako, bako, bako, mietoe, Zirikari kandiyo na Rite ningo ge Boteno guwa kwa political interference Or any other form of interference Kando ombe anene beto na atiacha beto Leke ni ngo ge eritwe
1: Atumeri iba barabara ya Morogo Rogota Woldi ya Medheru sub-county ya Mudhambe Ni bakuromba Zirikari county ya Drakanidhi Yunkume reate ate na kubwithi ya barabara e Oreba dhombeti ya barabao kerera Na unkumi ya chiacha kire obwezi ya boa barabara e ore ya kulukirwe na bakearia.
6: Atu kuigwa toma ketano nto musema niolo ale kalinga ganko luolo eto kajia njela ila ziale ndute. Nekio zio ke kwenjwa newa eto kilie na njela ya kuma kwa mwangi. Kwe na maa kukinya njela kwa kelesibo kuma logota ne ale mwe awe eto kuwa. Na kwa uguti yone toko ndimandi njela obule to augile katoe kalinga ganko lukutwe njelwe. Na neo ke ambelu eto tekelo kwe antopa konegena. Ambelu eto kona bauga keza konegena angila unditwe ya Tote kwenda maunto maendeleo matonyo siyasa Nuntoba interestizi ya ntoba mwe
7: Tuadimiru anjela wega sana Natoko dimirua We ya ntoba kusokia siyasa Yiba kiuga ganjile Euteo ya abati kwenjwa Na niyo yongo na ima apuni Kumande yombwe Ekame tuyuto tuile Ona tuteo na kwa kudhirela Tumba kuliuka luguta Nukana Tudire na sangili Na tuyuno ntone tuwaeli ilia mete Na nituwele tie Ona paipu ila tuwele tuwele zialoze
8: Kero antune baeli into migunda nire kigiriria kingiki gatuma barabare tuketrimwa niki na zirikaria ni kwenda guturudira ungi gukuri kupingari no
2: teto tareria ureterine dure miru
1: zirikare nene ne vaizeto ya dhole toanya toangwe kirendu kenja na keno nto bainge iba kuangaika ore badho mete
9: kendera liwo na selfo thea kwemenya kendera mtu atikwemenya ali una atikumenya bati kwirungamia ku bubwega socially bole anto babati kwikalaga mwe mwana uyu dio no ute ute muandike na ate na mbesa atikumba kwikala na anto ai ai isolated agwikala gwe wenka agekalaga akaluda kama anto maye mari wenka agekalaga ali wenka ne ule we etomaga kale ta gento kita kwa self esteem ike mana ikatukalo emani shale weka kuletera nkinya stress na anxiety ne so kele te depression ayo kwidira lewa to bainge to kuno ne palalo ari depression but ikomba ko cooperate normally
10: ikiwa imwana jeto gento kyambere ki mawato mala me kukonde ni makunyiri imwana mono nonto edi ki mwana kikerwa wazi ki apply wira ki to interview okerwa but go na experience ya miaka 10 ni ngo na wato to uta ko kunyiri imwana mono kethere imwana jemwele ato anyatura tunena mono to agutuika mama ninja kana kwatira iteire inene ni bakwima nonto patina experience ya mawira mu kogune ngoro mbadirikali ne maimani experience you at least ke mwana ona kena mwako mwa experience kana ili kiketo ke wataka wiro munene kunenka lo wakora kana ku tongoli institution kana ikundino jetu kana makampuni metu
1: na bohuni boko rendene ya meza yetu ya ndato ya Meru FM ninga etwa Ndure Meru

0: Mwekuru ateterere kinya baitirwa ngombe amatukire nyombe rera gakiuga mwathani kikirunduke bio andete.
1: Eh kabori ya prayer item kila siku Mungu baba unko menko sokye ngado no mbere mukuru muritu mukuru ariti atore inyaka de muka ngombe kakeya ale yana he
0: ale eh ba abe kandri mu yeifa ba ale kure tura engine ko kamo
1: ina ina kaje
0: dine ngina ne mbuga ne oya ale kuweza ale kabe itire ngombe eh ifera ba mekau oria kaburia nokuthukia ngombe kana mbeta na ngombe igete ate
1: sipote
0: sipote
1: Aru ngombe ne kalembio kwenda au black and white eya kalambi black and white
0: eh na nyonto ingana
1: itano
0: inya ngombe ne nyonto
1: ngombe ngombe erengru metano ni dano
0: ngombe ero nyonto inya
1: na kala kanunu kethera kea
0: wewe ni chosi ya idano amuria wawu yetendra e na nyonto inya 1 2
1: yani
0: 3 4 e yani
1: ne kwania
0: ne kaba igirwa ilaxi ya ruma
1: Bayo kya kande muko
0: kamwali kao kale au lakini mporo era gatandeki Mwe ko ali uga nyaro oje ntega kunja kendo kwa Mudikirio kajo kya mbesa sya mwe ko roshe kundi cha ko gura eifa gura gura gura
1: da tia akaburia ka pie to ra kuine lo ka umba ka unkume kaburine
0: kabo okalita kaburia kwa te akinya
1: inyo inyo akauwa enonga ni
0: neno ntumwe ko rate kwenda kuona kamwali ka ukwe
1: hapana ka ko nerwa ka pi Meao we in real life ibu arume bedera bakario kapi we mberora wa mpa maisha mea kupme kande muonde terete ika heifa
0: uga ka kande muka ka ngombe to ko karera ukina mberio kama
1: difference yo re na mudakora amba cia mwari kapi amwera ndena mansion ndena dhabu kweta kwawe inyumba ya mabati otora amura sieko amura seoro kibaba
0: anto akabakale ka kwairo bate dingata muntu muga kabolia
2: mudikeria no kwenda gwisindira mbesa siampoe kyo dige soko faster nige wokwa kanya kau dal star 671 ash uchagore box mokire box than thato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yako na usinde mbesa pap Geria mwenye kajua kuzai na nowe mshindi wa kimanja kia mwankangiri maganajeza tuwa wawu. Imbi we terete, Dial Star 671 Ash, uwe mshindi.
3: Meru FM.
4: Mwene ina morungu, kukore kwa ni kwenete.
5: Kinyoga kurukira maiti na mena ma nova tere gushokire mwene nyamurungu nkado nonto de na ireshonde ugo kurukira nesha kagita gaka nini watanira na mururi wa moria ntuko shonde she kiumye kwa mbire da kumine mumu ankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkurukitu mwene nkiria mirigo era mirito nonto niwe umbaga Nikiri kithima kia moyo Jumapili shonde kwa mbire dha kumine mwasharu kiri Mwankatha inya sharu kiri
3: Meru FM
6: Watanero Yetu kajugetu
5: Agatu menye iko niyo gima bomwiri
7: Niwere gero buo kwa we na ntuku enje ambe tekeria nko watu we nike mubango yotu yo gima buo mwere ni utonga na ratu kaita na mbere kwa raniria na nana kilemi ora tuera bata ya guichi ara kia kaita kara mtu ayetu ni murimo yuonde
8: ke hanch kana kuira antu betu kwa kona kana murimo yu wa kansa mpura no mwanka we tekerie we na vena na venenene na no mwanka ureke antu bo tezie family na chore iu itawa acceptance kana we tekerie number 2 no mwanka umenye uwe wewozun kana indu ene ori ku mundu endo ene katu ketha kia tukwani
9: ari
8: ketha kia mami
9: ari
8: ni atetha kiweta to wichomia
9: wichi atere
8: na ondo ene indu emurimo u wichi atere ikurea kinyota eka
9: rea
8: kinyake uge osumbura wele ne otro to nini chomie na kurea alafu ukaitha murimo mana murimo ya kansa iye mimba ya atora tu iva eka mewa ambia treatment njwere ikawa ukachenga ukairoa you Otebu waka ombe iweta Kwa kera anto ilo aero kwa yeti mwaka na yonge Are Kwa anto iwa You know Era anto Nonto Tuena dhenene ne Anto kui

0: ke ne kana ije ke ne janandi amukami
1: mukiri
0: yes, mukiri na Lewis K
1: yes,
0: usinifikilie karumbo karaga tukinyedia tha inyanya itikaritendeke 10 na inyanya idhara tukuthiruke ki uthira undiembere mbere ya tuona ashindi bangi tuona bangana kya thiruka
1: wacha mutitingekia and then anto banana kapi
0: oh batigara bangi 10 na bairi anto 10 na bairi kinda ike 10 na inyanya kwa hiyo ule ukasiumya kugera tigiti yewe ena chance yenene kabisa ehe
1: mbetekeri ando merito rimwe rimwe ake kwena mtu rito rare mili kainga kwena Jackson kwena mtu awetwa Lona kwena mtu awetwa Jaden kwena mtu awetwa Kaibi kwena mtu awetwa Wilfred kwena mtu awetwa Frederick kuna mtawetu wa Daphne kuna Hillary yes yeah.
0: Alright bawi yeah. Papa ambuka na siyao
1: yes.
0: Tuatika jabange ekomi na baere
1: yes.
0: Bona botu wana beru mambio beru mambesa nengi nime 2020 na strictly nekiri mtu uleo tashinda
1: yes.
0: Noro tuuraka kusheda na ide kiri box number 1
1: na box number 2
0: alright
2: Wa karemi nube 2020
3: ntatoire ko
2: tupande bare ana kumembe haya waka
3: tiga nagwe ampante to
2: mbere ama bare na maduka kwantu kunde yani nuone kila kiombe okwenda kumambolea mwankambe osha kuanda na ito binge bibingi na kinya niba kweya na kalando na kinya insurance yo karimera biaku
3: keke oma
2: na kinya oke okay, dura nuande tenchini omenye niba kweya na dhoko
3: embio
2: Kienda kumenya manto mkorokio kwenye tupande, edikira mubango jo deri ya ntuko. Ntuko sionde kwa njiri ya Jumatatu mwanka juma, aja kwa Meru FM.
4: Meru FM.

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#. Meru FM.

0: Meru FM Watanero Yetu Kajogeto Iji Nentatosia Meru FM Nanjerenkui Meru FM Watanero Yetu Kajogeto
1: Edha inyanya chia mudhenya iro miboya mudhikiria we metambo na ya Meru FM ngwa taniro yeto kayoketo ne wiri girobokwa okura kondeori we nakaita kakeya mbite kiria nkure trende tona njira enkwe.
0: Damaris Kimathi Watarichia.
1: E governor wa county ya Meru Mutuma Twethingia na Iringiri Tendebe arintere cha Lailoba Wandi na ya Mudhara kurari kinyete kurura matanite chibitari na Lailoba akiwa kwa kaita karaya akaribaba Lailoba nibadhirite bakenya mara wetangendo indaya uchwa mautungata ya kwe watwana.
2: Mtwezingi yaka ee wa meake we tano no mtumutuma ena wendo na ntuba meru mtuma ena wendo na ntuba tiania kako elende enja kithima kundu kithima kenge kere loi te kundu loe lo kuendekana keoria ni atire mtuma ka ee wa meake tano ewe atetoria nture kenda na ba meru basi ya rewa isio lore imbi meru eko waga kamo tumare ya ritambecha kukenda tuwa kama tanete tututu matanete na mwaka yumwe tuwena murangini
3: wana etukuru nara kano nambi
2: inyagi zera tukurura matanete yate kato wana machukuru iwano tukuru
1: ona kai tani okau mutuma ntwe thingia ne okirirete ore wari ngavana wa county ya Meru Peter Gatira Omunya kore wite kai takare hari wathanine na atianiliria kariba Mudhara akiwa akuwa umete akiwa ni kwa umete nende akiuria kariba baka etikiria kudhura mutongeri ote na wite na mbere ni onto umete kunto kwao
2: inko menya my brother alenture ya inko menya my brother onge erotere rwa yembe saindira ende ndendo kuromba bugeri ya mutuma ni mbiyomba kuidhira yende enewe barato aere kura ba korone to bazimete na tukona imbibi ndene yao my brothers itoko wata nena ito zimete na maendeleo te munto weto munto weto kitu gani munto weto na bae kuyaira barabarene
3: iterwa mudhara akeya ntekerwe manto era yonde akagwedia utekoroerwa wowai ni matanete tukwenda ukerwa re tuike murengeti tuike ngombe ndona biute byo toeranite kuwambirite muikirie ngombe aloi
2: Bibi ya tumire ni ya uonga nuntuka naone rote yu uonga. Notumba weta nye mwana wa mungia nyontu enda rikari ya kiri raka na nadia.
1: Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ya wite kiama kia DCP iti kiama kia ukabila indi ni kiama kia mukenya wende. Akiari aka itakako wata tongeria bareaba kunkuma kia meneki kia DCP ugeni. Arieo kinya mubunge wa kamukonji Yusuf Hassan Gachagua ya wite kuia kwa tongeria baba ingi kia meneki kia DCP ni kiona nili ya kia kona ni kiama kia ni kio kikuthikiri ya mwingi.
4: Kuja leo kwa Yusuf Hassan. Ni dhihirisho kamili ya kwamba DCP ni nyumbani kwa watu kutoka Northern Kenya. Na mimi nataka niombe watu ya Northern Kenya. Mkijipanga na UDA mtapata matatizo. ODM ilimezwa. UDM imemezwa. Pahali mtapata haki ni katika DCP vile Yusuf Hassan amekuja. Na niseme ya kwamba hapo Kamukonji na hii Nairobi tutakuwa free and fair nomination. So bwana Yusuf utangangana na wengine na ile yule atapata tikiti mimi nitakuja kumfanyia kampeni.
1: Ona kaitane okauri Gathi Gachagua wite kuina ripoti ya eterete ikoni ya kamiti ya mianka na idurano ya IBC na arikia kuwata ripoti wa kamirikiria kiria Kenya bura kurina nchama kana mibango ya kuia kithirano na tuitite.
4: Iko maneno ya IBC ambaye kuna system inataka inuliwe from South Korea. I'm waiting for a few details because mimi naambianga wa Kenya ukweli. So tomorrow kabla niondoke kwenda Amerikani, I'll call the media, ndio nieleze wa Kenya what is happening in IBC. I'm just waiting for two small confirmations. I have everything, but I need one to confirm, because I must be truthful to the people of Kenya. Ndio nieleze kuambia wa Kenya vile maneno inakaa.
1: Edha inyanya ikuluki tena ndai kainya itana mbire na kudhikire Meru FM nikenda wa mkirande toinge wanachara maboya dha kenda chia mudhenya.
0: Damaris Kimathi, Watarichia.

0: Eka, Bena Sili.
1: Mtuko ya kuu, etereche bogo tedekete huo mambaro.
2: Hemira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Da wendi tanga iya.
1: Tukungene kile mbango juwa tuetanie. Watanira na mtu wa mukiajumwa DJ Teka. Baina Siribana na mkoro ntole zara. Kwa menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntole dhara
2: mboya barua ni kinyete
1: ne tuko sionde kwa mbele le Jumatatu mwanka juma da kumi na yire shia ugoro mwanka da inyashia utuko tuwe tanye
3: Meru FM
1: Guatanero yetu

0: Uwembu bangani wa siyazo, siyazo biarosi, duembo, kanasi yazo bia kure tanto wa mwe, nandi, mide maksineba ukushua. Tumejeze mantu ya makai ya ukonya, na kinya kavido kidogo kakuona nikiazo kira wa bangira na kira nene ankoro ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuete itayue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp 0720416139.
1: We muremi ndani wenda kugetha na ihenya kugetha magetha maingi ona kana ni renda bebe ciina cama kambuni ya Western Seed ni kurumbuyitie wibange na wambiriria kuhanda mbegu cia Western Seeds gutanaura gutaukirwo maingi megie mbegu cia Western Seeds ikaroha ha mitambo-ini ya Kameme kayuka mwingi.
2: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa sia mpoe kyothike soko faster nige wokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore box mokire box than thato gore shilingi 39 alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangirima kana jeza to wau imbi wete

Yes, bwana kwenda kiatho kene na mnokere kana kio manokene na kigathira kikibwithe kara huru park kwa jeri tariki 31 mwaka tariki 4 na laba kiatho batri manetau atumirio tofauti tofauti kutoka Kenya.

0: on the back of a slogan to become president. He was just singing Hustler and the Bottom Up. Sisi tumekuja na yetu ya 2027. Nasema tu William Ruto, one term. William Ruto, one term. Na ile kitu mimi najua, wa Kenya wameelewa agenda yetu. Ni yeye ndio mslow. Yeye ndiye amebaki. Eh, kipindi ameita watu hapa ati amebeba mtoto waseme ati shaili mulipia. Nilimwambia juzi kwa sababu alikuanga mhubiri mchungaji. Tunataka ashike Biblia na asituambie mambo mingi ati sijui watu wangapi wamejiandikisha kwa SHA, sijui hospitali ngapi zimeandikisha kwa SHA. Ashike Biblia aseme harambee za kuchangisha watu kwenda hospitali zimeisha. Hapo tutajua SHA inafanya kazi.
1: Gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia ni iringirite ndebe arintere cha Leiluba wandine ya Muthara kurare ikinyete kurura matanite chibitarine ya Leiluba. Akiwa kwa kaita karaya akaribaba Leiluba ni baidhirite bakenya mara wetangendo indaya uchwa mautungata ya kwe watuana.
2: Mtu Ethingia kae wa miaka we tano. No mtu Mutuma ena wendo na ntuba Meru. Mutuma ena wendo na ntuba Tiania. Kako ile ndenja kithima gondo kithima kenge kire loi. Te gondo loi ro kwendekana. Kioria ni atire Mutuma kae wa miaka tano we atetoria nturi. Kenda na ba Meru baciarwo icio lore imbi Meru ekwaga. Kama tubare yera litambecha kugenda twaka matanete tututu matanete na mwaka yumwe twena murangiri
3: bana echukuru na regano nambi
4: inyagithera tukurura matanete yatikato wana bachukuru ibaro tuchukuru.
1: Nkuruki Mutuma Anto Ethingia ni okiririte ure wari ngavana wa kaunti ya Meru Peter Gatiro Munya kure wite kaita kare hari wathanine na atiani liriyentere cha Muthara akiwa ni kwa umite nende akiuria karibaba Muthara bakaitikiria kuthura ringi mutongeria utena witi na mbere ni untu na umite kuntu kwao.
2: Inkumenya my brother alenture ya inkumenya my brother onge erotererwa yembe saindira ende ndendo kuromba bugeria mutumani mbiyumba kuithira yendenewe barato aere kura ba korone tobathimete na tukona imbibie ndene yao my brothers itokwata nena itozimete na maendeleo te muntu wetu muntu wetu kitu gani muntu wetu na bae kuyaira barabarene
3: iterwa mudara kea ntekerwe mantwera yonde akamwethia utekoroerwa wauai imatanete tukwenda ukerwa re tuike murengeti tuike ngombe ndona biute byo tweranite kuwambirite mwikirie ngombe alei
4: bibyo byatumire ndia wonka nuntu kanonero te yongonga no tumba wita nye mwana wa mungia nyonto endrikari yakirira kana natia.
5: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Mutongeria wa Ndiguru President William Ruto akiari arintere cha Naro kukureti tena mbere na ndionga yawe ya kumurika mirandi mwanya mwanya ya weti na mbere na ukiriri terutere rwa kureana na thirikari ontobone ne muno akiwa tongeria baba tena sera cha kuendiria mwingi ende ngwe yonene ni kureana na mirandi ya weti na mbere rere na uguni kire mwingi.
6: Mimi naona kuna watu tutaonyesha kivumbi watashangaa. Sindio? Na nimewaambia wale watu. Unajua wale watu ni wakulipwa. Wale watu ni wakupangwa. Wale watu ni vibaraka. Wameambiwa ati wakuje wapinge mimi. Wapinge SHA, wapinge barabara, wapinge housing. Mimi nataka niwaambie nyinyi watu wa kutumwa, watu wa vibaraka wa mtu fulani. Nyinyi tafuteni sera my friends. Na mimi nimewaambia juzi hata kama wewe umelipwa, hata kama wewe umekodeshwa, hata kama wewe umepangwa, umeambiwa kwenda pinga housing. Wewe uwezi kutumia akili kidogo? Ujue hii housing utapinga namna gani? Ati unakuja kutuambia ati unapinga housing kwa sababu kuku haiwezi kupanda stairs ama haiwezi kupanda orofa? Wewe tumia akili my friend, wacha ufala.
1: Wana kaitani okau Rais William Ruto ni aringiri tendebe kandi yogi mabamwiri ya SHA kure wite nidhirite kitethia muinge untobonene kiwanende kinyamichango ya budhika yo changa mbecha che kure ambiru chechibitari ni adhirire kundi gurune kure okiririte ebamwe batongeria barabaidhirite baki uwa mutaratarayoka na kandi yogi mabamwiri iti kuritangui.
6: Mimi nawaambia wale majama wengine, wacheni kutubeba ufala bwana. Ati mnatuambia ya kwamba turudi NHIF ya watu milioni 8, tuache SHA ya

0: watu milioni 32. Kwani nyinyi mnatupima akili namna gani? Ati mnatuambia turudi NHIF ile ulikuwa unangojea miezi mitatu kabla hujapata matibabu. Hii ya SHA ukienda siku hiyo hiyo, ukijisajili siku hiyo hiyo, tayari inakupatia nafasi ya kutibiwa siku hiyo hiyo. Sasa nyinyi mnataka ile ya kungojea miezi tatu ama mnataka ya kutibiwa saa hiyo hiyo? Nyinyi watu wa upinzani wacheni kutubeba ufala, my friends.
1: Mutangaria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ne wete kiama kia DCP tikiama kia ukabila ya buriaba mweba tongeria baithirite bakiwa kuru wete kiama kini kia mukenya wende akiweta unkuma kia meneki kwa mbunge wa mukonji enwe Yusuf Hassan kuru wete kini kia onanilia tikiama kia DCP ni kio kikudhikiria kiriro kia mwingi.
2: Kuja leo kwa Yusuf Hassan ni dhihirisho kamili ya kwamba DCP ni nyumbani kwa watu kutoka Northern Kenya. Na mimi nataka niombe watu ya Northern Kenya, mkijipanga na UDA mtapata matatizo. ODM ilimezwa, UDM imemezwa. Pahali mtapata haki ni katika DCP vile Yusuf Hassan amekuja. Na niseme ya kwamba hapo Kamkonji na hii Nairobi tutakuwa free and fair nomination. So bwana Yusuf utangangana na wengine, na ile yule atapata tikiti mimi nitakuja kumfanyia campaign.
1: Nkoroki Rigathi Gachagua ni wete kuina riboti ya eterete ikonie kamiti ya mianka na idhurano ya ABC na ariki ya kuwata riboti wa kamirikiria kiria Kenya burakuri na nchama kana mibango ya kuia kidhurano tuitite.
2: Iko maneno ya IBC ambaye kuna system inataka inuliwe from South Korea. I'm waiting for a few details because mimi naambianga wa Kenya ukweli. So tomorrow kabla niondoke kwenda Amerikani, I'll call the media ndio nieleze wa Kenya what is happening in IBC. I'm just waiting for two small confirmations. I have everything but I need one to confirm, because I must be truthful to the people of Kenya. Ndio niweze kuambia wa Kenya vile maneno inakaa.
3: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
4: Mujumbe mga kuru kaunti ya Drakaniri Susan Ngugi Mwindu. Alutoberu bale ambiri kutonyo university kiumegeki. Batale.
5: Sukuru bodi bokeme nyabo mbore antoba mira miraja ore mu mwembe ore mu mudambe ore mu chuka ore mu daraka kana mu kamba ore kana asiari baba bwatika boba kudhina
4: arutoba mune basenjege mono baki university neo masusan
5: ana bamwe baredi university baki ya university no to tire nogo iroke gwa mwana na kunywa bangi we karanga mwana na rauragirwe we karanga rutwe kioronia mukuo we karanga rethero na kimukororo njinyi
4: no badikiritie.
5: We karanga rakundiru mbi, we karanga mwana wa mtomorome, haya moja kerete sikati. We karanga mwana wa mtomorome, haya na mudhakana ale kuwera nwa kuenda kuhura. Mkwa mungu mwena?
4: Baku igwe Susan, alutuani babuwe ligo tomina wea diona wea dhaka wea university wega.
5: University ni freedom. Urenda kodhi kilasina Kenyanza, urenda kodhi nyontu irenta, urenda kodhi chukete, urenda kodhi nangao friendi ukarini okilasini. Hakuna mtu atakuuliza. Na haku kotiera wa excuse me mandam kanae ngetin. Wado ngera kilasini udhikerie, wenda kumagaruka umagaruke. Kwentu wakatinda kinyota na lesson ya kudhomo kwa free. Niyo freedom mwenu po kuwana bodhi yete kwa university, tafadhali miyapo meinyangia.
4: Kaba kwa lioma, uenda kukwe kweni ngetuwa muenda maguro wanyere.
3: Neuma aja medhe ne Anteto ya Meru FM.
1: Enabu nibu kwa redhi ya medhe netu ya Anteto ni dha kumi ikulukite na ndaikai kumi na yelingu cha kilinka dhu cha mwanya nuntubo kwa tanira na uni Anteto ni chetu cha dha kumi itanambere na kudhikiria Meru FM kikuende dheri ya udhikiria bubwe ya na inyakai itakake ya rea kwa rito ni Damaris Kimathi Wataricha.
6: Meru FM Watanero yetu kajugetu.

0: In vaina totola nyeusi
1: Meru FM Guataniro ya Ameru Meru FM
2: Guataniro yetu kajugeto
3: Makofi sana na makofi tena.
4: Yes.
3: Ke keyboardist bonde watu wote wa keyboard na mira.
4: Nafu nunu boteri tansa ndaka antoba keyboard. At least eta mwenjengo no uri besa sasa ndaka.
3: Yes. Mm. Wewe basta te kuseleria mm. bibi.
4: Hata kutafutia bibi.
3: Basta in fact hata kutafutia bibi mm. atapita na huyo bibi. Mm. Kwa leo mama.
4: Mm. Si bin mesema hiyo.
3: Ni reality. Hiyo ndo reality. Hiyo ndo reality. Ah kuseleria mwiki.
4: Yes.
3: Atapita na yeye. Mm. Kwa gumu wale wale bora kabla ya te tokeni mahali mko, tokeni mkajiunge na vijana wengine kujenga nchi.
4: Yes.
3: Buga seria wera. Ote utina wa kanithani. O Wednesday kanithani. O Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mm-hmm. Kanithani.
4: Ako watu kana kuruwa kilo te kanithani.
3: Ako liwambi.
4: Kanithani.
3: Wale mwe wale kujaga na leo kanitha mboni kanitha moja
4: Nairobi bare ya hapa
3: bare kuni kwa tweni tafutia moja
4: hapa Nairobi bare ya mtu bari mbili na baa ku worship ndio na service siku Monday to Monday. Yes,
3: umesahau
4: full time workers,
3: umesahau wanakuambianga kanisa ni kujitolea ibada ni kujitolea, kazi ya Mungu ni kujitolea. Mbaliaga mtu kwa
4: kwa Nairobi mostly sida siku Monday to Monday.
3: Monday to Monday
4: siori antobobari yako Monday to Monday ibare ya rent ibare ya biakure
3: basi chana jigana
4: beta rukiri ukedra every time new worship praise worship praise every time iku mani se kubawate ero mbeza zirenti na siapa kurea
3: na kwa wala ividi ya paula ividi ya ngari ya pena jio parete muwazi wa mwana inti wa musiliki kabisa mwankakia ya kera nyumba kwa akona nyumba mzuri sana kwake kulinga na sekretari wa kanitha tresara wa kanitha tiaridu wa kanitha la ividi ya wone no menye ni mbeza ili ya wejaka na juu endelea kuenda ngari akwela leo tunanunulia dadik gari mbesa no tu kwanza tayangana ba ino mudi uti kutales dana 1,000 shillings.
4: Yes, yes, na tu me kurita 1,000 shillings less than 1,000 shillings no kyo nangari nganga titi mtu wangu kwa kuwa ni adhingi mauta ya ngiri ya tediria kilomitema
3: oya zimela kuna nkila mbesa kwenda kukulia una agree na wao msichana ati keyboard eta wa keyboardistika na wele pia huyo wa kanisa na tike kutindaga au akikaraga au kanitha atoke akajitafutie kama wanaume wengine pasta kutekua kamwila
4: kwenye pasta plan ndona kwa atire sandaka daini punguete
3: sandaka ya pungua
4: kuringa no maisha yu kumete pende walitama no te daiva
3: lakini ya watu kwa ni wanataka wa mwana inchi wa kawaida asafe nuntu mwana inchi wa kawaida nuhu kurengwa taxi tebu ona ale mjengo lule ithiri ale mjengo lule kwa mbili ale mjengo tebu mjengo tebu ale ngwa mjengo la ithiri bula nini jititi bei ya kila kitu mepanda
4: lakini kiloteko kwa tiko menya waro kulita no buko bali mwana kiloteko kwa kwa maya na
3: bwana wacha
4: waro kwa lito nitafungu la kumi milango itafunguka oli tasa ndaka

Sasa naomba serikali kuu ikuja inisaidie hata mahindi goro

Mudhikeria, no kuenda guisi ndirambe sasi ya mpwe, kio dhikia soko fasta, niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, araku wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap, geri mwenye kajua kudhai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeda to wawu, imbi wet.

0: Mwankada Komine Jireshiongwa.
1: Meru FM. Watanero yetu kajogetu.
0: Iji nentetoshia Meru FM nanjira enkwe.
2: Dha kumi na shirishi ogoro ikuruketi andalika ya mamudhikiri ya mukiranku ya dhina nkugate ogenini ugombita kwa juu mawanyaga ino indato na njira enkobe. Alimi iba mshere nteresi ya amwe ya iba kuli ya dhirikare kudhungi.
3: Ale ya mudhikiri 6 kwa kukandi ino mudhikiri ya ale ya tariki mkwanja ni oliwe la gadiruwe Friday no ya tariki 28 na mudhikiri kuli kanagia nekenda mbako getabula kwe kinya ole. Nonto wamba kwa dhomembi kwa tena misi jagwe kinya nao. Wa kinya nao, wethira mtu ugwetua bwana Mporo Abori. Wethira mtu ugwetua Johnny Mbavu Speaker. Wethira mtu ugwetua Samuel Mbaera Agwa. Wethira mtu ugwetua Ndani Yerigete. Obere tekara ugiri atere. Abaini ba kuswira kanyamuka agusho kanako. Okale mwane buwe haki mweshimu atere mwane kau. Kwa kuni weganga kuliga ni alambeu ni ya tariki 28. Na ala ntere jiadaraka nontu wako menyera. Susan Ngoge Mundito haina weso. Ambe ono wano wakinyire kia adhoni kiu. Thank you so much mweshimu ya Susan Ngoge Mundu. Julius Mwenda Kataya Senator. Ate ya mekonifama atakua. Muntu kutu wa General Moteria Businessman. One moringi biyashara wegato. Ate atafika pale. Julius Lomole MC Aspirant. Onawe ni auge tono mwagaka jago tetheria ya Kalibaba. Kwa guna njera nkuwe kia adhoni kia Friday no. Ata mimi mwenyewe take the public noisemaker. Lazima ni wakilishe. Ngokone kwa Meru FM. Gwatani ya merukuma dhochimu wankanto njine. Tore dhala.
4: Kadhali ya mtu wetu wa getonga muruwa rana.
3: Jinji.

0: jinji ke tonga muruara ni mtu mwakare aturi thai akwaru muno urona bura mtu atawatire the talk of the
1: talk of the town eta wa talk of the town
0: and even ni chengi itonga muruara na kwaru muno ntu bangu injia
1: jinji ya kwaru muno by the way ntu ndale kisage niyo leo ni jiralo kalokanile kaili
0: iye ni jiralo
1: kanile ni jiralo kanile
0: very nice
1: kola tuwe kire leo kevo ten jinji no kana kedo njinji kedo ten jinji wana kedo njinji mwankatha ino leo
0: no ntu adarena njinji yele njinji ye mwaka rituwa mbele chau kinyuma yonde
1: ene ila kalokanile
0: ye njinji mwura kukarifu la kanili dhai ni njinji wata kwa lula ni anko kwa litanji ye mwaya itonga wami kiembele kiri njonji ya njonji wami liki itonga lakini mwura yu kukari
1: akika
0: itonga muruara na ende kiri eta wa kathoka mudhambishoni
1: o kathoka mudhambishoni ende muije
0: akiwa hawe woi mtu reka
1: by the way ejete aitetie
0: kethe ka gitonga muru lakini katwari uma rera tutikwenda ukatha katwari uma buongo mura buta wa uma muru no tu tutumba kudra tuika memene kwa yorongo kitu kembere gitonga ni mtu umukiru ni mtu ambo
1: atebitina
0: gitonga kinywa muru masiasa kwa ni uma
1: atebitina
0: utukwa nyugwa tu chokenya
1: atebitina
0: na akabudi manto ya mea uchoko ya puze na ambili ya kutheka ambili ya kutheka kwele na kitonga bura na buo ateumba kakuira bura kaumba kuire manto ya siyasa ila chulongo
1: bura tika wakura baiga charo kakuira ni baiga charo baiga charo baiga ndega anto baiga charo ende tutaka anto baiga ende tokunda lila kachai kagirachi kamwe kamwe baiga ende te manto makura ya ngangakutumila lungu kelo katina kanto katina kanto
0: dende akawa dende mburi ya kamusere tule duinde anto ayo kiana kira mtu umwe
1: bas
0: mtu wa itakiwa kethe ka etonga muru meibu
1: ya kethe ke sana
0: thank you etonga muru wala
1: akika
0: na unu wa gulieta kwa dhirari nkabana ngukethia mtu kana tu
1: ngukethi keni yake keni kitonga aki
0: tuambe tuita tuchoke
1: na njinji yake tuambe tuita tuchoke
0: baba kama emene kaa netunge ni antubaba kuruna ba nini netunge ni baba kinya chiandhoni na kinya antubaba ba ukirita muavan baba ni tuona mtu kinyake ya kala ni karatasi kana ilo ni uwai ukona aiku urubune na muno muno baba tuka imanje ni bura kumba kuzina kukari kwa nkomana ara monkine onkune iyo wa Kenya na Kenya murungu baba ukareka tuya tuke munta wane chaitani no ntuwe na hithuri ile kuntukura kuenda baba uke kuzina ni tutuari araika ya bura watura na losifa na ui uru tewe tike muadha ni tui tukienda kwa vela wene buu nende murungu baba ukareka nkoma atonduragi bura kithungu kiwaka na atu kuchia ni kenda tuita kura na tutatere murungu muhithio yenka tuika distance tukiona bura mtu te mwathiki ai ya akari murungu mutharu thai kuri mtu uko oenau abaroti adhilionkete na mtu baba ni toro ateonete munengere baba ane chitiere ndaika o mirongo ile na ithano chikinya vemwe baba nareka kudhilionka na mtu munengere toro nane aite akanenkanile muchikirue baba nikenda kinyaba mama kurio ana batatuluke nonto mwathani ni bachokere kinyathukuru baba nikera mtu uitoro munikera toro baba kenda nyati kali orongo aiko baba kuri mtu uranwo kurio kobethiongi na murungu nonto mandiko yakuni uani tukobethana kie tutena wiriro wa uchokerwa baba mtura wako wakobethiongi na murungu ne tukoelenka tukura no muchokegie mainda baba baraba koba na bo mwathani ni kenda baichi dilantu baraba bakobethia nonto baba bu na butu ntubu boyani waya uro kwenda witokoba ni kenda ria kuria nethire nduke ingi baba nonto boke oke aku urumo ya murungu no twendete na kinya utumenyera nande baba ni katukwenda kuambiria lakini wewe ni twambiririe na no ukarikinya na batu nende katuita na mbere o no nonto mwathani urumo ya tuche mwathani kwa mtu mantu ya chumburite ya mamba na mantu mainge muno muno na ambiritie kinya kuni ya ikuthobia michibi baba nonto bwa kuonda tukwelenka mwathani tukwira atiri murungu moni mantu yonthe ni amuthukiri uwe na umuchokie ara arari nibo boya mwathani nonto bwa mubango yu murungu baba ni tukona economy ya Kenya ni ya umire antu bainge bati ura kinya ngu baura kibya kuria na baraba komporeta nyumba baka dira baimeria na ninge baba kinya bamu bae kombora nyumba o muntu ura nyama aichi dha kana tomana na ntubo kira landlord. Baba ibo ya murungu mudharu kenya landlord murungu baba nareka wito chumburanto ya bora kia ntubo karanga nyama na buwene randuri akwa. Na ntubo baba kinya omu ntu watere ite ouba andu mbalansi ndaiti na oe kuandaka murungu. Ouba baba nende ni tuku wale nka tuku ila atire mwadhani. Mochi yonbe yunekere buranda itari ua yunekere bitamani yunekere kabuandreti na yunekere kinya proteini murungu na yunekere minorosi ila yachi yonbe muri ukuanda na ningi ubaye toro ya kuana. Na ntubo baba buuni buo kuanda. Baba ntubo kubali ya bate kuona mitino. Wakure mwadhani kinya muntu ona kiambiria kumambwe atikariare mwadhani ona nika umukinyithiti kiringilori na utenibuo kumyo buo kubo kuwa. Nibo boya mwadhani baba ni tukurombera na bara na baba edhera batea dheki kire achiari bo ni tukuelenka mwadhani tukura murungu bonie achiari ni murungu wabaili. Murungu muntu areke kuondoka ila mchiari mwaka mchiari astuka. Kinya amami torone mwadhani au kira tukwane tandene. Baba mwana yowu mwebelie murungu. Nareke kuondokera mchiari ninge mura kambete nyuembie. Mchiari ati wati kuona toro murungu. Namenye ni mchiari wawe. Ninge baba kinya mchiari ura wina mauri nwe. Areke kuondokera mwana wawe. Oya ura manduko ya uwete. Nende mwadhani baba katu itanambere kwa ririo auwe. Lakini watu tia. Yito na Jesu Kristo toromba lakini ochoki ya kaba.
2: Amen. Amen, amen,
0: amen, amen, amen.
2: Amen. Adona muntu, ene rando, minerosi ni kwenye kana muri kano waji tati. Wakumbwa lake birongi.
0: Hey tulu, hey tulu.
3: Afu afu garandi rondi yake tiamtumbe cha muri kano tokara kanya mali.
0: Hey tu.
3: Muga ina chokara kanya mali kumari wa kono mezo.
0: Ari bora muda muda kia kinya mo mbele kinya tule na kanare. Ukendi rotere tenyumba giri yele. Kiteri area ora kanya mali yana.
4: Mudikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyodike soko faster nige kwa kanya kau dial star 671 ash uchagore box mokire box than thato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yako na usinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangiri 300 wau imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi.

0: Rossi, Doimbo, Kanasi adobia kure tanto amwe, Nande, Mide Maxineba okusoa. Tumejede matu ya makai ya ukonia, na kinya kavido kidogo kakona nikiazo kira wabangira na kira nene ankoro ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuete iteyue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kanakire namba yetu ya WhatsApp, 0720-416139.
1: Meru FM.
2: Hey, hey, baby. Hey, hey, girl.
3: Inu ije chiandeni ili kwege ticho chiege motori waku.
4: Mwende.

0: Gato chokere kiriba.
1: Oh yes, ugone kwa Meru FM. Gwatani ya Meru kumba dhochi mwankanto njene. Na mwote kiri andala idhiri ya ne nkwona ne kamute. Kadoka, kaijia kinyetelu, mpogole ya mwato, kinyogolio. Kone kuga dha emwe na ndaika mirongo ina naitano. Nage kulitika na jene kwejo kaili alambele aliku ya rose ruantu genala ntele jiadharaka. Ni atelio nuntuntuku ya ale ndodhiwa ni kwejile musema niyo wa tongolie kumakole national. Na alambiwe goteluwa. Ile goto ya ntuwe community water project na water and irrigation project. Ego tela liu alambiwe ni ya Friday no modhikeria. Na niwekanga kulitika ni ya nengkuwa na mtu wetu Mheshimiwa Honorable Geoffrey Ruko Olani Minister niwe mugeni mheshimiwa jiji murugara ni wokethwa nawe amweterete kure nondo ni kwa edaraka kugua kethweo muntu ogwetwa Betsy Muthoni uni PS wa Blue Economy atakuwa pale kuni kiarige yetu enenko na Kennedy Kamunyu uni MC wa Marimanti pia atakuwa pale na atongoje banka the Jeguru onaboni bako ni famete so ni mwindu ni women rep wa kure darakani the Julius Mwendagatae uni senator wa darakani the Matemurethi Asante aspiranti ugu aliko ulianda pitenga vana enderia Genaro Moteria, molingi biashara wengkuma atakuwa pale. Na nengkuwa na tongo libange banka the Jiegolo wakina mpuru wa bore atakuwa pale. Unewa MP wa Tigania East, nengkuwa na John Babu Speaker wa Tharakanithi Assembly. Samu Rambaira wale ale governor na modhikiria bange bangi akina Maemusi akina Kennedy Kamunyo akina Neba Tintuega akina Leona Ndigitonga. Kwa guna bange bangi ntepa kwa tabone ontobuadha. Lewuka igu antumeri no manyithi onge ati alambire atelire tariki mugwanja ya mweru ya nana, leu ni ya Friday no tariki mirongo ena inyanya, ekedwa eko mwemodhikiri ambako dhakula jia itakuwa wapi venue, ekedwa ya lea kanyaga comprehensive school kwa mbili ya dhaitha tuji ya lokele na nengo kulika ni mwemodhikiri ya tulenda milioni ekumi le mwake, kwa gulo kwa kajana jire njenjimo lugala kine jana emwe siusani ya teaga maemega nona lagwa kine jana maemega, kwa kutu yoto ya kalibana utu lende kana membi, ngirima kana maile yake yu jinge ike jana anene, kwa gumila na kana leaku matano magu, matato magu toteta nilie, ninge jana matano makwa ni Friday no alia dharaka kuntogwe toka nyaga comprehensive school ni kena tulete lea ntubawu rose nondo neba dhinikete kwa muda murefu kukone kwa Meru FM ngwatani ya Meru kumba dhochi mwanka nto nyeri
2: yukare baruga.

0: Awa karemi, luide tuente tuiji.
1: Ntetu iriku.
0: Tupande, bari anankumembe haya waka.
1: Tiga nagwe, ampante tu.
0: Mbere ama, bari na maduka kuntu kunde. Yani, noone kila kiombio kuenda, kumambolea, muankambe usia kuanda, na nto bingi bibingi. Na kinya, nibakuweya na kalando, na kinya insurance yokari merabia ku.
1: Keke, oma.
0: Na kinya, okedro no ande tenchini, umenye nibakuweya na dhoko.
1: Mbio.
0: Kienda kumenya manto mkorokio kwa niya tupande, edhikira mubango jo deri ya ntuko. Ntuko sionde kwa njiri ya Jumatatu mwanka Juma, aja kwa Meru FM.
2: Oh yes, na wakatu kalika ni mudhikiri ya tumwejide mbeo ni jia mithemba minge. Lakini siriba nani wekuja kore ya mandiko ni mwagete kwe mbeo ya gwele meguani, kwenge ya gwele balabalani.
1: Ya kinyango.
2: Ya kinyango, kwenge ya gwele maigani ya kitatia.
1: Ya kwa maigana inyanu imaiga
2: ya
1: le makuuma
2: na kwenge ya kwenye mutatuni ula monoru na liwe unio ambewe na yumete enwe kutuwa Western Seed
1: yes. Kuma Western Seed Company
2: yes, yumete kewi ya kwenye mutatuni ula monoru tabajiri kania
1: zewi ya kwenye mutatuni ula monoru kwenye ya kwenye Anika WH505 na eunayo nere HRA ijere idato na ntuko chie kukora intuko 120 kane ganaram mirongo ere tuwega na lea fote kwa huo te kwa leo ne njaka na yo eje esiara eke mwere witira nkunia dhate tu dhate faifu ai okethiru wote ne ntije mbiye ngeo kanda na kwe nange na ye kweto Anika W507 eu na yo esiara nkunia dhate tu nkunia dhate tu
2: eni
1: tu 28 tu dhate iti kuringa na noleo kame anda no mimenyere na yo kukole etinya intuko wanu fote wanu 60 yu na chuni ni rechi anda wanara kwa siso ni emwe
2: kwa kumtu na dindukani ya ya kuwe na kwae agroveti ori ya mbeo ya Western Seed
1: awora kilo idha andato ukae wafatara isa kilo inya
2: na mothi kile kia dhokiri ona kio kiage ntowe kwe tuwa rema fisti tariki kwa mberi ya dhate wanu mwanka tariki inya na okenda kukiona wega kula mbando zia siringi dhate yake ukione mwanka li okano kwa kimenya dhaino leu rema fisti kule Tanzania, Uganda na Kenya na kalu dhiru wago yetu Kenya na nuntu wamba kulimone kweja wako na ilovile yone hapo kwetu kila gintu kita kwa safari kumu wame sponsor hiyo dhike dhimu ya ku download K24 Plus app kana udhike laptop kana ge tablet K24 itakushugulikia
3: iji ni mtoto siya Meru FM na njire nkwi
4: la shire shio tugo ni gumbi toga juma wanyaka nkumanyidhi ndhe tona njira inkubi dhirikari nene kuruwa uguchu irambe umbithi hingo gini na arambe umbithi ntere chia mudhambi chia muimbi bakuga hibe dhirito hewagi kurukira kagita kaumu ikuwa gangogi rusu mirigatiru wa munene atumanyidhi ndhe toino
5: Bakile bamba tongoria bamba mbete mari batarire tie madina mela gira makilo mera mbe mbete muno liu bakwe bakia gangoge
6: ukendera liu na tena confidence levels jai kuema na ukendera liu bula mtu mbe no mbete batikwe dilo no samba batino samba bunu mtu wa wagu ambe san tu ukendera liu na self worth ya kuemenya ukendera mtu atikwe menya ali una atikumenya batiku kuirunga miako bubwega socially bula mtu batikwe kalaga moye mwana uyu dio no ute muandike na tena na mbesa atikumba kuikala na mtu kaya ea isolated hakuikala wenka agikala akaluda kama mtu maya mali wenka agikala gali wenka na ule itumaga ikaleta gintu kita kwa self esteem ikemana ikatuka low ema nishali weka akulete na nkinya stress na anxiety na iso kelete depression ayo kuidhila liwa mtu baingi ntu kwenu ni balalo wali ya depression batikumba kuoperate normally
7: nkiwa imuana jietu gintu kiambele ima wato malama kukonde ni makuinyiri mwana mwana nuntu wedi ki mwana ikerwa wadi ki apply wila kia tuwa interview ukerwa batu kuna experience ya miaka ya kumi ni mkwana wata tohu takwa kuinyiri mwana mwana kethere mwana jemwele watu anyatula tunena mwana tuwa kutuwe kama mwana njaka na kwa tela itaira inene ni makuinyiri mwana nuntu patina experience ya mawira mwana kukwana nkwana mbatirikari nema imani experience at least ki mwana onakena mwana kwa mwana experience kana hili kike toa kwa wataka wira umu nene kuna nkwana wakoran kana kutongo li institution kana ikundino jietu kana makampuni metu kwa kuna nabado bado kuna mtu ma passport ni passport ni kwa mbesa nyingi mwana watoto wa passport ni kwa nokinyeri mwana ogu ni kwa mbwa watoto kero na wema imane mbesa ika nyenyiwa kenda imane kwa para passport ni mtu wa para passport ni mtu mtu le mwa wata opportunity kana ndi kwa para opportunity kana nenkero lakini wati kwa passport ni kadiri ya meri 7 ni meri mwa wanjo tumu nenkere kadiri ya kimwana ki wata opportunity mbeka mwana kana kanya kaya mwana
5: untubra indi papara mbe tete
8: as youth we also have problem nono manka tu arise to tige ku follow aga emotions let us see things in a positive way kada dika yote teka untu grab it teteka wala keja next mwana baga to tevya wala ino to rhythm amount mas yes a full time and it will be difficult kwa tadi vijana untu liba kero be engaged kia wenshu ati tutiku tumilo duku ni politicians
5: mki reporter mirufa mnendere simaru bitharus mirika teoria wamunene
9: nabombe ombedhe ntere chia igie mbe heiba ambire timi taratara eba kwe banga ni yoka gitaka kaha aga siyasa tabora tu kumanyuthi nkonja murunga mami
10: atongeri ya bambeo injanzana ntere zzzia iembe usema nekiani nekaskuru ya bariki yako nikirewa guanotia nilua na watea nilua ya mpanga ne atongeri ya bo baituyu na alaba kwewe bebe tie unae benda ke ubatumela eita la campaign na siyasa
11: yuthi baba ingiwa kweri wases ngavana kare muomona nondo kwa tuweka kwe anto bambuloge ta ngavana moyuthi areta kweri wases ngavana mwela challenge ila siye masinani kwa tuweka ate kwa nakanya
10: na alaba kialia noromo ikundi vinkuluki ya kume habitani vyote basi ya nakuritana muinge ila civic education nawea bakuringa kura boya butetumiri na mbeza ndoa kolongo kana magu
12: tukalunga ke wandi sie to sion the 15 cm bare to ambirere tia athiru ruyine tuli ambireria kueta tuete tha se vijana beto no bari tana civic education na ku make ama anto ate kubwa tumba oba endia ke step irenge ibi anto to ginyete antoa na tu areri no anto bumwe ate tukaya tugeta atongeri beto tukolo mende nabo ke manto ya vijana bakwenda kana ba mami beto kana ene mbonde baka approach kundike tukambo koloma na bonde na bombo tethia kundike kieto
13: united ya mone kienda tuomba kuelimisha anto beto patekio atumero ya boboe eitara siasa okia ko do amotongeri na ari gitene kana ari kuo na tutione ta faide we na tutione ta mavive yawe ankoromba anto beto pamero county kana vijana kana moendiora watawenda kuyo atumero bothoku akasu na mbesa tuolela si atongeri na mavivyo
10: Norumwe ni barombe tena bombe winzanzana ni basi andikibye na wingi kuriga kura kenda bomba usinzia otongeria na toyoto to anjira kuivi kana
14: jana tafadhali anti boya kura na okay agulo agethro gena usinzia otongori kana obo usinzia itha wongele uwe kwa ta mwenge kana omurite ote muita tafadhali gote gote na kura bibi rione atire utisi ithanyu memwari na wete kana gwathimura
10: Nani ngeri potra mire FM day mbe mbitangunja. Murunga mami.
9: Mbaga nkonja murunga mami. Wimuthia wandato na njire nkubeni. Wombe tawajumu wanyaka. Thaitha tu. Indato na njire ndajo.

0: Ndewu kwa tani tika nakakwe ntuko tawangu mile marima Tukuma marima leo tutita na mutarongeta kwa mbabuga nya kwa Aaron Na matuti yompira ya kalimba Ndale we nda augu kuka kwa tena neje mono Na matuti yompira wa avi Tuameta ndia tu tuameta tuenda kwa tuameta ka ombi
1: Wata ombi
0: Ombi outside in broadcasting
1: Wata
0: no tuinge tukuma kwa tontolani Leo tuari
1: kutomeria hombe.
0: Kutoka ombi au sadi broadcasting.
1: Imani ya bujai.
0: Watu wangali au malima. Leo watoto watu wangali. Tudiete mulimo ronge wa medaru. Na ntiko na kutinde muziki ni mulenge ndo ndite kwa kondiga. Eh ntegari.
1: Kaya ko nuka roya.
0: Kenuka gaija ngali.
1: Eh? Kendo kinyo kongwa kiona.
0: Eh.
1: Akeu ne ndaru.
0: Mbabu ala ko mpano ndopu ale batonga tongu getwi. Ala ko mpaka bintero Sudani nda tutatutia. Kabintero Sudani. Ni uje buka nuka ka wega.
1: Kusa oitura tuli. Nda
0: tutatutia kwa shuba kone kwa atigere kwe. Nda kira tuse kwe. Shuban.
1: Oi minyera.
0: Nda kune kanda Shabusha.
1: Oi minyera.
0: Nae tori na kiongo. Ewe manila wako ingi kenda ingire wingire ingite marazi. Ma indi etu.
1: Ute okera
0: msura. Nesipule.

0: tuetania siri bana bari kone kore bari kubeta kanya mwe thari uri akathatu
1: kuko na pesa na tugera nonto thimo thimo ite gutonya ri tugera u ngona ku na mtu gwito taita zikethenji na mbawe ni 0718 ya kali na 089 omba kuirira chiringi rike bao kuena ema kadhomi omba kuirira chiringi ngiri 10 na magana jatano 0794 ya kali na 742 kuena ferixa na mbawe ni 0797 ya kali na 802 kuena mtu ongeole gwito rosi na mbawe ni 011 ya kali na 886 omba ta kuirira ngiri 34 kuena wilson na mbane 0705 ekaligena 420 omba kuirira ngiri 40 kwa unti jembi weterete eta kredimu ya kuinya star 671 ash bau bale tanga tantu na bau ibaka ike barato omba kuthoma inga inya star 671 ash ekunenkerie boxi ithanda tutara boxi mwemirira chiringi chiringi 39 kana kirio getua umenya warikia au ubo inenkere kanyaga gutonya thokone tene nontu kithangikitu na chiringi 900 jara yaragi kabone na nkurukiririo rikane twina nduthi ireba tairia gweta na munto thaitha to na ndaika ithano twina cash voucher shilingi 50 ewi pocket money twina school fees voucher shilingi 50 iwo kalira na school kethro kagwira na nkurukiriri twina ngiri 80,000 iwi cha kuthithia shopping ekunea na baku no rikane nyumendaika 10 nyumendaika 10 antu batano ngiri 10 na kwe munto kana na shilingi 100 na choke kirita ngiri 100 muko akare uetere changanya koroge thainya ane ngiri magana jathatu toy dro iyo gwe eta kredimu ya kuinya star 671 shikunengeri unbox ida ntato tara unbox imwe mirira chiringi 39 kana kiroge tu ndum Kenya ikunengere kanya ga kuriunga thokone na kuigurira into bia raisi na kugwata mbesa cia raisi
0: nikenda ukenda goenda gantu gaku muthikirie
1: no otege nto kingana ja wena gantu gaku piris
0: tu agona kaba ya ndasi nusuri yaku ngirukia mandasi 20
1: ja mtonge
0: memo kawani akuja ada kwa mutarue mandasi memo
1: aduga mandasi ya manene
0: memo kawani kaba kwa huke na nchesho
1: no kada ira bangi na ku na mandasi ya mega. Era no kona kwangania una ku mandasi ya mega uwe.
0: Kime hai mutuli ko man.
1: Eh? Kaba ka uga ku kanu.
0: Kaba wa ku na nchesu. Eh lakini
1: no menya nujo te menya ntuku era mwathani ya kubangirite
0: ma. Sindio?
1: No ntuku ntuku ngai ya kubangaira ma wega. Wa na bangira ma wega mwathani wa umira ukethira mtuku ra tiangu kugurira sai.
0: Eni.
1: Kuthira kugurira ngirijere. Ugete ira kaire wa thiri mwana nonge. Ya kugurira sai. Okay ana we na ithano siaku.
0: Eni.
1: No te kubangite. Si ati uduku umepanga.
0: Tani leo mwathani ngwa na kuma mweli muthiru. Ambangite ma ntumo ndo ko anatu la kwa yanga tokati ekenero anga ku na eria na oke kana ku tukane mbi
1: na
0: na
1: iso na iso na oke
0: ndone niyo na ante kori kori nao tenone na miatu mukwanja ndathie na nda kwera ukionda rutire
1: ai
0: oke ora we kwa kwa
1: tiga
0: ai
1: na mera ku
0: oke ora we
1: non to ba oke ake po adira pa
0: on die ngale muangali ne eria na le adima na ngombe ndika meno ngirike ku kameno no gaigweturia ngirike gwete ya natia riu ni antigoria kuri na umuno hali njabaka banga ukumira
1: ome bibi anthigorone bine eria na oke bi anthigorone ku na eria na oke bi mbinguru nonto menya iria na oke bi anthigorone ute kuina kuthathaya na kugosha na ande kuina ari otigerie kuina kuthathaya na kugosha na naisho na eria
0: ya nebu
2: kana kana re bibi na biedre bio monda etanara ate ataike anekro kubangika
0: ate ate ke dia dia
2: ali ali ora biu na buru buru obiania
0: kwa
2: tanara we ku taika ndio eto na kura bire bire bia shaitani
1: abangi kire no ali nare na je ria na na insu ake end omenya no tigeria kuina kugosa na kuthathaya na biu na biona anthi gorone bitengana bitengana bie kuka bitengana ora bibati kwethro bingana lakini nara mbinguni bikangana wakinyana ho wongero eria na inso kuthathaya kumugosa kumukumia
0: na kumwambararia
1: na kumwambararia
2: kana onyore onyweria ake utiaria na inchu yo kana nti
1: arera bingune
2: Ora mwana njo muta kolo mwana njo amurandire
0: ya. Ona katakale bugimwe kene rondo. Ninda ina na tumete. Nokumetwe nokumetwe tu mwana gwent tumwana twe form ndiri nare umya twareka yo gote mantima no kumenya ndiri kana kaboto athija goketha gya turira itiria ngeti no yengeti ni mehota ina ngeti endewa mejieta gane mpingiro mpingiro wetha gira yes mpingiro ni ya wetha gira riu mtu ejeta kiki kimu mweno
1: na
0: kiki mweno akna to
1: jibete na bantu bakihorani abu ku ngangeti ngeti ereko
2: gukros
0: elebo ndo nyene bo ingira
1: boko mo kuinda kana bo tigeta rugo
0: Dawe me kindo era tu.
1: Leu me nyama ba ke da tonye hanze woro matega de te.
0: Leu ne ndigana. Leu
1: ndigana.
0: Ne ndigana. Ne ndigana pe wa ina yo. Ngetire uya kire twa mbau. Ya kire wa mbau ya shoka ya lingero ke bati. Kwa kuri uyo ni ya uni hali mbega ega. Na ina nduka. Nuku me twa thija twa kinya utuka kwa melia. Turaithiria no ndo tutu mbako ithiria me haru ego ni rogwa tene. Na yetu kwenda kuona mujubo leo kali. Ukithira muntu amamia unanda. Ukienda kwa ithiria na alarungu.
1: Imbie we ingeri. Kabe nai. Eh ba ingerite. By the way.
0: Ukienda kuona mujuni
1: mbi ingerite. By the way teka.
0: Imagine.
1: By the way teka.
0: Kino tine titu tonya kangi
1: bas, tini. Na ni mbuga atiri.
0: Kwe nangai.
1: Ni akwa mbuga atiri. Akwa ora mbuga. Mbuga amenya. Anto bakuona thai.
0: Eh.
1: Baguteka bakuona ora tugithitie. Noreo tumbete kuthi na batije atire na are umete na uguo kinyete au ukinyete kocho kairie mwathani nkatho ka muri ibwega
0: alafu
1: ikia tumi kuiranire utema endero ja muntu ndina jo mizina maendero ya muntu ari ndina maendero ja muntu kapitsa kapitsa aeni chara ndithagia ndara pomba non to nare mpumete ina okuraja kire arandithu
0: akiangai
1: kwa unande kwa keja kuga yatithithetie yatithithetie
0: oi
1: watiga basha tu nyamaza
3: no dry mono agasukwa na adwa by the way kiri nure igirure kimbradi thanithie na nkatha Nata naruo karadhimone uu tekuwa na mwishene mwanki mwanki.
4: Erekana na bakimu we, onibuwa na otekuwa na nguwa tineka drama movie yao KK24+.
3: Na ui na are uu.
4: Bana K24+, ne apie na masop, madrama, manaija, na ibindi bingi bibi ingibia kuona kinya na family. Na ne free mtu wakua.
3: Aya, na weza ero wena mahuka pleji tatea. Atue kire K24+ ye uu, a TV na yatue sarunu totige kumboeka. Ambo niko download.
4: Eka niko kaitaka kuwelelua hookup legit ya entertainment. Nande ukuma kire Play Store kana App Store kire dhimo yaku kana TV yaku o download K24+.
5: Oh yeah, it's free.
3: Nande ane ibasokete skuru na ntiko menye uranka adhidhia. Ndere ya fees na noka nkogitu ambesa nkoroki.
4: Wawa ngino akadhomi ni mbibio kumakia kaita kana kushoka shukuru neka kinyete ukaite kiri kuitombesha nkoroki KCB Bank barea nyuntumua ku tumira app ya KCB ya dimo internet banking lipa na KCB kana kinya branch ya KCB irere ya kuinawe kana kinya agent kendo tika inyeleke mono ririo korea school fees kenda kuminyamanto nkoroki ya kone KCB Bank jikira mubango jodheri ya ntuko na korobaza tuwaja komeru FM KCB Bank for people for better regulated by the Central Bank of Kenya.

0: Yes, na mo dikira kuri kana ya ne kwa meru FM ole ruwa ngoko kamote kenyo ngoko kamote masisi mame do ke inyogorio sibana na ndo ida ndai na ya maturani
1: mtu kwenda kuria atu kugete atu etere otuire me amunto ageta kuriunga no soka mageni enya buira na nda uma ukaliwa ntu thiri na inda akaliwa na le tukono gikanyangia tukauga zindi
0: Ndari madura siasa igwatete siasa imatete siasa gutik yani waitia wemana wauna wathi ni siasa ikwaruga
1: angate mwako siasa jo
0: yes ndagan kwire umanteto ouli umale uno ndo nikanda inao munto lyo kwa uloneteso tiwo kwa no munde na tiwo kwa na ro na tiwo kwa na oke na tika be amwe Nade. Lakini wao uliye muntu na te murume okagwa kwira one time. Ole wu mwanta to. Menye ke doka unkiuga inge ndale ndale musema ni mwangali mwe ndegwa ntuba kyuga one time. No uga inge kabala kaba mandirwe. Okwegwa. Oke to like kanisa ni kemole. Oke na ba uliye buruga tabakene uga one time. No uga kaba gusosanira.
1: Ima.
0: Le muntu le okona suka. Wa thielega. Ukethirongi. Lo ni we managu ntugweta kwa kajia thetu. Ukethirongi. Auke wa ichi kia nchuku. Ukethirongi. Ni kuhun changa sangita kunde. Bali uga one time. Iyo ni ukweli wa maneno. Now. Uga iti oke penjieu. Ye penjieleko.
1: Ye
0: one time. Uga sokoke kubabuga. Lakini mutano ugetu wa ruto. Ume mutano uno asinda kwa kulingana. Leo nte kuelewa kulinga na ule kulinga na kwa mtaalamu wa siasa. Nuko na kulinga na hiyo?
1: Nte mtaalamu?
0: Nuko kulinga na nuko
1: meona? Kabakaba. Kabakabe?
0: Kulinga na nuko na mtaalamu meno wa ukie.
1: Kulinga na?
0: Kulinga na ule kumeona kwa hiyo?
1: Ni ula nto pethero vete kieti atiri. Menya kutege nto kenge kethero wa kithoki na Mwafrika. Jakununua uoga. Na kura uoga mono. Na kura uoga. Na netiketie. Niyo eta wagwetekie? Netiketie. Yani netiketie muntu. Aedro ni arakarira giti kumurita ku kithero kine inya. Yo netiketie.
0: Wetekio.
1: Nonto akirioo mati ankoera mindi wona amathuganio. Nije kwe muntu thuganaya we na ekomi. Teni bob. Ni munganite. Kurongi thuganaya wote kinge akwenda. Arenda nkima. Siakeu. Na comfortable na nkima inyathiretie nguo. Comfortable. Kurongi thuganaya we kire akwenda nthi gurune. Ikimamu ake. Anto aku ere kira muto nkima ikaibanga. Na araika uma. Kwau. Oh. No winya to akinya siasene akiri tegaroki
0: okay
1: no ire ukethira kwe muntu me kwe muntu wona akona ngirie komitire sienya mono akona nande muntu akario mbesa ake kwa unena mbesa mbesa ikira kitu uote uate umba kuthithia nambe na mbesa kwa uwa akira akagura uoga akauga atere muntu no asi
0: no asinde
1: na kira ke utoma uga no asinde okejo muri kethira komeri oboria wa muria Ukaigua akiuga meanu je ora kwa namba cha mono aga tumira namba
0: kan kwenda gatire to ukethimu tatate 80 no ntune nkugaruga yu mono ntore dalante kuma ke doni adija ngira undiegua
1: ntore dalante ta ito araya no ntuko
0: wadi ki wanta wadi ki wanta
1: ini
0: aran kwenda gatwaliria ni atire lakini mndo umenya nini ngona ningona atiruteka ningona muthikiria twire atire wene akwona ogu ni saswa ndukuga wanta Lakini yamona kuga wanta mule baba kuga mutano baba yuko na kero tu kuga wanta.
1: Kia kumori yezo na kuona u mori yabando ungali umenunu au oga.
0: Weno keri.
1: Weno keri.
0: Tumoda odiri kioria.
1: Weno kuwa bando.
0: Weno keri.
1: Haha otindo mo pepele sera na rugito na neke.
0: Tambe na moti kerio.
1: Tambe na moti.
0: Aba ni kumoti kerio.
2: Oni bore tere. Nonto ndikire tenki arakia. Wondi wakambu mudikiri ambako utuira.
0: Otuwekero kwe baadu leo nokeni.
2: Kenda muia ume.
0: Kato ya uke zimu ke mudikiri.
1: Na, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no tuma tumera ne
0: ibaringa kania
1: ibaringa kirere eje ngi na kadena linga kire 0798 195 412
0: yes
1: 0798 195 412 na maoni ja kuje droja na njira ekwaria na heshima gute muntu bati kurumonge
0: apana
1: irumi tote kwenda
0: kali twenda maoni maku twere gweuli Noku go in ogua.
1: No go let ogua.
0: Nisa sawai. No huga ne wantam. Lakini wa tuelia.
1: No go let ogua.
0: No kuigua. Anto au. Bote kwenda kuga kwa indi no kumenya anto au no goroke. Ta tuela kato no go in okay. No kina tuela kitumi.
1: Na sababu ni nini.
0: Exactly. Leo we ndiye mugeni wetu. Mudhikirio mnene kwa mugeni wetu. Hello. Karibu sana mugeni wetu.
3: Asante sana, uninde sasa wa.
0: Na te mukirimo le bagweta gatia.
3: Oista ndugu madiani.
0: Zai na te mutia inawe chacha wa.
3: Inawe sawa kabisa.
0: Ao wa moroma we na uwa.
3: Oni kira ki ombe kira uwa ingunzi iteka. Ichi kiyo toi kira uwa non to tomba kwe tere kia toi tete koringa kura ende to kona anto poraba koria bagweta tamo chamani ono bako uwa vanta mori kia koharia. Kiyo kiyo toi kiro no voto miro inyanguzi wa tega vote andamu to fulani ende wa to miro anguzi
0: okay
3: tekona wela inina tekona vokareta vena wena nyachi arriba nene kutero antuwa nini bare au vokareta vena anto ugo toi kira stira si muno tere antuwa antamu tega
0: oh bole antuwa antu kanawe muntu wa antamu kwa kwa hariri ya vegana
3: I'm going to go to the house.
1: Hello, uga kwenda kuga dhoi tuwejire, mwine tuweku.
0: Oye, tuweku ka tuwe guonge.
1: Tuko.
0: Haro.
4: Hello, mutawute.
0: Nikuweka chana mchawulange.
4: Tui ni kiyango tuwe guangkona.
0: Mm-hmm.
4: Ni wanta.
0: Kwa ugu loke, rete ndi nkwe ragu, welo kero emo dhiru. I can't do that. Ndande wa bawa na hata mogejaro e chacho wa mumerie
4: chacho wa mwana wa anda wa ya huu
0: ee unani mbwete mwono ende kecharo
4: nino kwa uwe na antiwa la hankami ende katutamu ee na hindi mkwana mawela mazirikari niti kuenda kurongo wa mbwetime
0: okay.
1: Sawa nara boe gandugu thank you sana
0: sawa Thank you. Hatu kuma kebange. Sinibara bali kanye rimwe to gotomera umuntu.
1: Tuwe tumera 0798 195 412.
0: Hello. Chokere kaire? Hatu ame to kiano nengo na ko ungu mae.
5: Hello tinga.
0: Ni kwega mukirimure.
5: Eh dirane ande nyeri.
0: Ai moro me durane na ariana mogo eh.
1: No bui.
5: Eh ndimba ire daga visa.
1: Ehe.
5: Awendi au.
1: Eh.
5: Au bua bumbi kya kuhi la na angai United Division ni baka atukana.
1: Okay.
5: Eh, au ni yoko mbi kya kuhi la kuhi na vena lakini one time. It's an inevitable. Iti evele keu.
0: Kwa kuhi na ugu anu to vishono pala ya kukwata nila?
5: Eh, au ni yoko mbi kya kuhi la vena nipo ontapa karawama me hapa kanyagi ya kura ya kutuka.
0: Okay.
1: No, no, Kiri. No, no, Kiri. Estaba en Moziterio.
0: No me acuerdo, ¿no? Aquí va a ocurrir una banquita en cada uga. Hello.
6: Nata.
0: ¿Ne cuadras a Namo Kiri More?
6: Beta wa amiletu wa katera
0: hii. Ay, wa amiletu wa katera kumako.
6: Niyo ndi, kanjo ende ngendo wa murambi.
0: Kanjo ende ko?
6: Kanjo ni na kole, tibaneli te kole.
0: Oh, oh, kanjo? Thank you, Mudambi. Mudambi mwenole ko?
6: Niyo lewe wantula tula go, natu na egembe.
0: Umite Mudambi ole ko?
6: Niyo mpumite Mudambi, kweta wakali gili kiswe.
0: Oh, oh, kiswe ende kije mwono. No kukwe kwe ino, keli?
6: Niona tu bukiri mzezo. Nanto ikundi na jeji ere wote ikundi nko na ya tedi mwana nchi mwanga utule. Ona wala kuwe ya kale loka yete. Ona wala kuwe ya kale. Aba mbitino ni jeji male mwe.
0: Ya?
6: Ewa uko kiri mwe mbungwa.
0: Kwa kumundo na kutili magira kwa muka ke kiri na kwa kereka.
6: I'm not going to get a little bit of a Kamba mbenge dia kujua sabandi ya muno muno. Njoo genge dia my sister, lau kali gini ni asukanga kanyo ya u.
0: Eta kwatia.
6: Eta wanataka wa mritu wa katere.
0: Wa mwisho.
6: Wa mwisho, eta wa finde si wanjagi.
0: Uka bela buona neri.
6: Nde bela tuwana nenga hili la kwa nono mtu nengko na kajita kate kwa haja nengko liko bakera njana njala.
0: Nyo uka yu. Thank you, thank you.
7: Wembu bangani wa siyazo, siyazo bia rosi, doimbo, kana siyazo bia kure tanto amwe, nande, mide maksineba okusua. Tumejeze mato ya makai ya ukonia, na kinya kavide kidogo.
8: Habari ndio hii, Star Times tumeje mwye kukuparaha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday ili uja cartoons, adventure na raha tele. Tazama magical first discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Checki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidigitali.
0: Oh yes, na watu kaligane modikeria ikeno badu iliona alantere jia kontogu yetu wa Maguna, nete Maguna zine Moranga,
1: Makoyo,
0: Makoyo akuye na Maguna ze. Nembie kia doi kumodikeria, neki adho gea kata na shoka. Na ikia doi kitongo letu ne mtogu yetu wa Jeff Jaroge kekwa Koyo Morio, na sisi watangazaji wa Meru FM tutakuwa pare DJ Kariz, na inibe gato, akina Samido, John Bugu, akina Salim Young, na neko digo kongo ina miaka ya kominena, kumaliria Noclas Hotel. Ya mbele ya tiruali yetuwa wegua kwe hoteli ya laki luwalea tia kuila ambiga igu yetuwa tia yetuwa angane no ki angane no kula angane no antupa amenye yetuwa no kilasi ekena diege takwa no kilasi no kilasi no kilasi ya jiaro enge no kilasi no kilasi ya jiaro enge no kilasi leu jiaro yetu jinge ire nontupu antu kwe topa jiendete leu neba kuenda kushokeri ya customer baon kado utega atike uro nagwe Mudiketo tirima enau, Moranga ntuko ya tariki itano mwelio wakenda.
9: Mudikiria anto baingi ebatura kuigua ngonochi ya kibuka. Bataro bamenya kibuka bora ape ya angiru litoeri. Kana ikinonto dhagana kureno bantu eta kwa kibuka. Emunde... Mpamatu maku na kanyagaku nkumenyiri andezo shia ye kibuka Tugu watanerita na mchono wa siyantuga
10: Tura kwe uwe ngono che kibuka Kino ndo kwa uwe ikiro kibuka
11: Ntura nungireta wabuka Nanoanyaga
10: Nakado nkangire na hii muro tuwa ruyo
11: Kibuka Natumiru kwa mkwanda hata wanyaga eh ndemuka kako wanja ta mbure kure nene na kumbe mwakurujwe kwa kana kiriranja auma akuma idira kegaragara ajukia akoyukia lungana kwa nyomba aji adhambia muthetu eh ndego dhambia muthetu eh ndio nika kumbatirikio ndemuka mwira kamirigwe ne akwa Omba igereza kuranga wiki. Aya kipumba toreka ikagotika na kanduni. Kwa inako. Hei mwekuru hazi ya ikirangarangani. Awe ikirangarangani. Hele buka kurile. Agurana. Achiara kana kaiji. Achiara kana kawa kaiji. Hile tiji ya mwekuru zuka wachi yako. Ayo kiko amwekira ake ongwa. Hari ingira nto kazi lera. Hei Era kurire atano atia choka kurona maitha ndakachia umano ataka uma ende kaurawa aurawa maitha mazi akajuka waurawa kariuka tuweno ingiro ntumwa kawato tuuru murie jambe na tuluijanio tukauraga na tukija tukaethira ari njuri nikairi na kariata tuire chirikia eke kengo tutakuraga Nanti waktu itu tu tu kau raga. Mesti orang itu hati makir aku. Ia berapa orang kah? Ia buat tu lekang orang baru terkawal cik aku lekuk tiri aku. Ia mau orang ia mau orang buat tu lekang orang baru terkawal cik aku. Ia buka mau dia. Ia buat kunjani ia mau anu aku orang wah. Kapan kapu lama. Ia itu entah mana muroju itu mah. Boleh kau raga terang je niyo. Pea tu kau nak bantu kru. Emora lo alam metamu kejelora. Waringa nilio, waringa ilu ya tori kamulinya, wache noa zungkili leagu, enu eboka, leazo achokia uji niuku.
12: Hata umirakae?
11: Hali, na umagira, nantu baeba mae, na umagira kubatu lera mpio na matumo. Ndeka mtuka mwiko kama amelele, akiona ala kuhiza madaga. Ayaru nika abae ulia, imbi orate metancho vedia ona arango longera ende izukia ni merije enu atava tukaka ile
13: ari bwega muthikiri hano ntubago mpa matuma aku

0: Eru FM.
1: Petro Felix kombia kuma Diego Imawa.
2: Oni petro kwa keno timba yi kuma midure yere.
3: Petro jasa mutembei kume mutuate gembe not ne meleta kwa tikele Eru FM.
4: Rokere, roko buwa nkoroki. Netuko sionde kuma jumatato mwanka juma. Kwa anjiri ya dhako minejiri mwanka dainya shia rokere. Goku kwa Eru FM. Muendra saba. Jona Gaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari. Bagie kudhomi dhia.
5: Neno mberi mutongo ni ole kumeru. Tudhure. Tawana wana interest ya mumeru inizati
4: bagi kumenye dhore ya kore na nyume na basho kepa kuchancha mure
5: atiyo toye tanto bada rakani hidi toka mudhura
4: ugati wa nyuma akire murajo nijyo mwanya rokere roko buwa nkoro ki
6: Meru FM ne mo fire
0: Meru FM
7: watanero yetu kajogeto